0: ئەمەلگە ئاشتى. ئۈرۈمچى، سانجى، شىخەنزە، يورۇقلۇق ۋول توپىمۇ دۆلەتنىڭ كەسىپ توپى قاتارىغا كىردى. دۆلىتىمىزدىكى 10 مىليون كىلوۋات دەرىجىلىك 9 چوڭ شامال ئېلېكتر بازىسىنىڭ بىرى بولغان قۇمۇل شىنجاڭ بويىچە كۆلىمى ئەڭ چوڭ، كەسىپ زەنجىرى ئەڭ مۇكەممەل شامال ئېلېكتر جابدۇق ياسىمىچىلىقى بازىسى بەرپا قىلدى. ئارا تۈۋرۈك ئىگىلىك تىكلەش كەسىپ باغچىسىدىكى شىنجاڭ يۈندا يېڭى ئېنېرگىيە چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ قۇمۇل ئىشلەپچىقىرىش بازىسى 7 مېگاۋاتلىق، 8 مېگاۋاتلىق، 10 مېگاۋاتلىق گېنېراتور ئىشلەپچىقىرىدۇ. 8 مېگاۋاتلىق گېنېراتورنى بىر كۈندە، 10 مېگاۋاتلىق گېنېراتورنى بىر يېرىم كۈندە پۈتتۈرىدۇ. شىركەتنىڭ تېخنىكى جوۋشىن مۇنداق دېدى: 16 مېگاۋاتلىقتىن 18 مېگاۋاتلىقچە بولغان دېڭىز شامال گېنېراتورى 170-180 مېتىرلىق پەۋقۇلادە ئېگىز مۇنارنى تەتقىق قىلىپ ياسىدۇق. بۇ شىنجاڭدىكى چۆللۈك ئېگىزلىككە، تۆۋەن تېمپېراتۇرا، قۇم بوران قاتارلىق مۇرەككەپ مۇھىتقا ماس كېلىدۇ. شىنجاڭ مەۋقەنى بايلىق ئۈستۈنلۈكى ۋە كەسىپ ئاساسىغا قويۇپ، ياسىمىچىلىق كۈچلۈك رايونى قۇرۇلۇشىنى ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈپ، سىياسەت ۋە ئامىل تەمىناتىنى كۈچەيتىپ، نۇقتىلىق كەسىپ زەنجىرىنى يۇقىرى سۈپەتتە تەرەققىي قىلدۇرۇش ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ياسىمىچىلىقنى بىرلەشتۈرۈشنى ئالغا سۈرۈپ، يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش ۋە ئەمەلىي مۇھىتتا قوللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى سىجىل زورايتىدۇ ۋە كۈچەيتىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتى 9 ئاينىڭ 24 كۈنى چۈشتىن كېيىن دۆلەتنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم ئىقتىساد سىياسىتىنى چۆرىدەپ مەخسۇس تېمىلىق چۈشەندۈرۈش ئۆگىنىش يىغىنى ئاچتى. ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز مەخسۇس تېمىلىق ئۆگىنىشكە رىياسەتچىلىك قىلغاندا، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى گوۋۇيەننىڭ ئىقتىساد خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدىكى بىر قاتار زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەت تەلىپىگە ئاساسەن شىنجاڭ تەرەققىياتىنىڭ دۆلەت سىياسىتى بىلەن ماسلىشىش نۇقتىسى، كۈچەش نۇقتىسىنى دەل تېپىپ ئالغا سۈرۈش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش، بۆسۈشنى تېخىمۇ ئەمەلىي ئۈنۈملۈك تەدبىر ئارقىلىق تۇتۇپ، پۈتۈن يىللىق ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىيات نىشان ۋەزىپىسىنى ئورۇنلاشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشىنى ئەلا نەتىجىلەر بىلەن كۈتۈۋېلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ دائىمىي مۇئاۋىن رەئىسى جاڭ يىڭچۈن يىغىنغا قاتناشتى. يىغىندا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىياسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسىنىڭ 7 30 كۈندىكى يىغىنىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش، 15 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسى، شۇنىڭدەك يېزا ئىگىلىكى، يېزا خىزمىتى، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈش، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى يېتىشتۈرۈش ۋە راۋاجلاندۇرۇش، ئىستېمالنى كېڭەيتىش، دۆلەت ئىچى سىرتىغا ئېچىۋېتىش، مالىيە، پۇل مۇئامىلە، ماس تەرەققىيات، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش قاتارلىق جەھەتلەر چۆرىدىلىپ، سىياسەت يېشىپ چۈشەندۈرۈلدى. سىياسەتنى ئىجرا قىلىشنىڭ دەللىكىنى ئاشۇرۇپ ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تېخىمۇ چىڭ تۇتۇش ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئەركىن تۇنىياز مەخسۇس تېمىلىق يېشىپ چۈشەندۈرۈشنى ئاڭلىغاندىن كېيىن مۇنۇلارنى كۆرسەتتى: دۆلەتنىڭ مۇھىم ئىقتىساد سىياسىتى دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەت بىر تۇتاش پىلانلىنىپ، ئىقتىساد ۋە جەمئىيەتنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىياتى كۆزلىنىپ چىقىرىلغان يۇقىرى قاتلاملىق لايىھە. سىياسەتنىڭ يادرولۇق مەزمۇنى ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش تەلىپىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ، تولۇق ئۆزلەشتۈرۈپ، سىياسەتنىڭ ئارقىسىدىكى ئىستراتېگىيەلىك مەقسەتنى ئىگىلەپ، سىياسەت پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇپ، سىياسەتنى ئىجرا قىلىش كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ھازىر يىللىق نىشان ۋەزىپىلەرنى ئورۇنلاشتىكى ئاخىرقى كۈچەش ئاچقۇچلۇق مەزگىلى. جايلا تارماقلا نوختۇلۇق ساھەلە سېلىنمىسىغا چىڭ قادىلىپ، دۆلەت ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ ئىككى مۇھىم تۈر، ئىككىنى يېڭىلاش قاتارلىق بىر قاتار سىياسەتلىرىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، دىققەتنى نوختۇلۇق ۋىلايەت ئوبلاسلار، نوختۇلۇق ساھەلە، نوختۇلۇق كارخانىلار ۋە نوختۇلۇق تۈرلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۆلكە دەرىجىلىك رەھبەرلەر نوختۇلۇق تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى ھۆددە ئېلىپ ئالاقىلىشىش مېخانىزمىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاخىرغىچە تۇتۇپ ئۈنۈمى يارىتىشى، قاتناش، سۇچىلىق، شەھەر يېڭىلاش، سۈنئىي ئەقىل بىلەن ياسىمىچىلىقنى بىرلەشتۈرۈش قاتارلىق ساھەلەر.

0: ئەمەلىيەتنىڭ ئارقا ئارقىدىن قانات يايدۇرۇلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. شەھەر ئاھالىلىرى ۋە ساياھەتچىلەرنى توقسۇندا ياخشى يەپ، ياخشى ئويناپ، ياخشى مال سېتىۋېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، توقسۇننىڭ ئۆزگىچە مەدەنىيەت ساياھىتىنىڭ سېھرىي كۈچىنى بىر پونكىت شەكلىدە ھېس قىلدۇرۇشنى، يەنە بىر قاتار دائىملاشقان ئاممىۋى خاراكتېرلىك مەدەنىيەت تەنتەربىيە ساياھەت پائالىيەتلىرى ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇش داۋامىدا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتتىمىز. شەھەرنىڭ 15 مىنۇتلۇق خەلققە قولاي تۇرمۇش چەمبىرىكى قۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇش ئۈچۈن سودا ئىشلىرى مىنىستىرلىقى قاتارلىق 8 تارماق يېقىندا 3-cü تۈركۈمدىكى 30 شەھەردىكى 15 مىنۇتلۇق خەلققە قولاي تۇرمۇش چەمبىرىكىنى پۈتۈن رايون بويىچە ئالغا سۈرۈش، ئالدىن يولغا قويۇش رايونى سىناق نۇقتا رايونىنى بېكىتتى. بىڭتۈەن 1-cü شىسى ئارال شەھىرى تاللاندى.
0: قارىماينىڭ 2026 يىللىق مارافونچى يۈگۈرۈش ۋە گۈزەل شىنجاڭنى ئايلىنىپ چىقىش قارىماي بېكىتى مۇسابىقىسى تۈنۈگۈن باشلاندى. مۇسابىقىدە مارافونچى يۈگۈرۈش، يېرىم مۇساپىلىق مارافونچى يۈگۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككى تۈر تەسىس قىلىنىپ 7000 ئادەم قاتناشتى. مۇسابىقە يول لىنىيەسى قارىماي شەھىرىنىڭ ئۆزگىچە مەنزىرىسىنى ئاساسىي جەھەتتىن قاپلىدى.
1: كۆكتوقاي ناھىيەسى سۇ جانلىقلىرى بايلىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە قوغداش سۇ رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى ياخشىلاش ئۈچۈن يېقىندا كۆپەيتىپ قويۇپ بېرىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ، 1,703,000 جلوگۈي بېلىقى، ئۇزۇن تەللىك يالۇ بېلىقى، لوتا بېلىقى قاتارلىق يەرلىك بېلىجانلارنى ئېرتىش دەرياسىغا قويۇپ بەردى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر پروگراممىسى بويىچە ئاڭلىتىش بەردۇق.
2: Mana başlandı. Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

ئەڭ ئېسىل تەننى ئىزدەش پائالىيىتىمىزدە ئاق مەرۋايىت ئۇن ياغ گۈرۈچ ئاچلىق سۇلىرىنى ئىشلىتىپ مېھمانلار ئۈزۈلمەيدىغان مېھمانلىرىم ئاشخانىسى. شۇ مۇناسىۋەت بىلەن يۇقىرىقى ئورۇنغا ئورۇنلارغا ئالاھىدە رەھمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز. رەھمەت سىلەرگە.